0: u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
0: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

Željka Svijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812. Marinko Božović, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877. Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 osoba. Predsjednik Republike Srpske, pročitat ću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Rami Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990. Hrvatska demokratska zajednica, 1.990.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
4: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
4: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
4: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.